0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Titi.
1: Ini. Promosi.